0: 个门。
1: 干嘛的加倍？
2: awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
2: Maaf, dia awak bawa to dia.
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya to dia.
1: Itu yang di belakang tu, ha?

0: Halo, aku gara-gara Jarot kok. Jarot. Lah pas ndak bareh lo la lapak la lo etika jo tu orang lain. Mati wala lo le, lagak tu lo jebat tua. Pacu-pacu lampu sudah jadi. Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. La lo lo le. Sale ro bareh hang yo.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah sorang.

0: Nan manyuruh balap gitu sia.
1: Tapi awak ni boleh nak lihat deh.
0: Ayolah. Tapi nan daru situ melihat deh.
1: Itulah nan daru tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
1: Ayolah, nan daru patang ni patang.